0: Lasciato Maro diventa una scena nevimata per Romani Cib, Messem o Veli Briani. But Manusha Kanakana e Vrama si sarà mai sciudri rodente Gianvare Kai andi vacanza. A meno Radio Romano manglante a suona mai pace Kai Gian e Rom, cana vi economia, naiga de misto, cana bugene nailen love. Kai Rom, catari svetska birinte Gian andi vacanza, a suonen jek interessant no articolo.
1: Nu är det semester. Och det är sommarstängt. Uh-huh. Keringan. Jag och Parkchesto. Fotboll. Jag är grillina. Jag är plivina.
2: Ternokat är siam srettana.
3: Leo.
2: Leo, vad kör man till särdana kekateko odmor?
3: Shukar. Tato. Finusi.
2: Dali cerdillo kava odmor sartuso manglan.
3: Po.
2: I tu ensa familiarno, cosa onge ne saken?
3: De Shutrin.
2: Wow, celi familia bari. A su pene tu ketar kava odmor.
1: Buat cukar.
2: O hape pipe.
1: Ok. Ok, extra.
2: Extra.
4: Jek jave rom isto so sine lencar, o sheki sine bud bachtalo, koplo semester, penolov. Ale skoro čavo penol, kaj sine šudro opani.
5: No, la zinamen kokonakti, a kate kodmorinam, Bušukar.
2: Da li si je zadovoljno, inače hajbe,
5: extra,
2: pibe?
5: Ekstra.
2: A kva, ali inklusu li len, ko zon zvezde?
5: Pan zvezde.
2: A kdje se meno terne, da isto srst vidio stajalo petvić?
5: Pa, šukar, sa umaro, pibe, sa.
2: A u panin šudro? Ili?
5: Šudro, kobor, so.
2: Nanđilen li nešto?
5: Ha?
2: Nanđilen?
5: Nanđilen but.
2: Aha.
5: Sakalivo, čavo, sakalivo.
2: Baš vam je drago. Inače, sad si njena, šeki, o šeki, a vola kotar?
5: Ani, Venezbori.
2: Venezbori. Ove sam stek, pozdrav, Čiko Radio.
5: Pozdrav.
0: Aš onda je no artiklo, taj di kakaj but rom, birinte, džan, ande, javer, temak. Numa, o all inclusive, so but, so buđe, ne, roden, so star birin, godo tekeren, taj, so si mi što, taj, so najmi što pogodo, a maro reporteri, o neđme din jašar di klasa majpaše, taj, džastaš u nas vigodo.
6: Da li o all inclus stano najšukar? Maj mi što? Pa ne biva kjerava i sidi se buča kola so na nebaš dobrom šukar. Naprimer, bud putija čovi peko hoteli, ne ikle ola pe avrealte, di ki kultura, na ne avantura, na ne spontaniteti, taj o restorantija su i paše na nelen in komster, niko inaki nula lendar. Ama, ako tuk je na ne dobrom bitni kultura, avantura, spontaniteti, tega ni o alin klus čači šukar. I si tu saso mangeja te hate pije, peneli i recepcioniska i mevlida.
7: Meyve suyu, portakal suyu, ananas, vişne, elma, kahve, çay, Türk kahvesi, bitki çayı, bira, beyaz şarap, kırmızı şarap and kurabiye.
6: Teşekkür ederim. Kod va tankay so siyuma, kerçabe but interesatnu aktivitetia. Sar so i pikado ta i kelibe lopta ya kopani.
8: Okay, Necmettin. Hey, Mitch.
6: Ja versu sine interesno, kaj sine muzika. Live muzika, ko te so šaj si ne tušte, taj te kele.
0: To me našo dena nevimata, kaj džan e rom telal mi laj. Romane namenge so to men gindin pogodon do radio romano snobelo sr.se. Kaj džan to men andi vakanca. Taj o reporteri sa so neđbedin jašar. Maj bude nevimata, šaj džan ando Ester Play Appen, vaj ando mari webrig, radio romano. Punkt se, meko džinde me nevimata se mas o Veli Briani. Či pašu ni pe.